all I can. Jag vill ni ska klappa i händerna. Och jag vill ni ska sjunga med. Give me that old time religion. You can't, eller hur?